se zibjesh një muetek e kuesh dhe nice feje vjatër gjes dale vit një ke vizet mizë një baha grada mizë granda shtor ma sheku me bueku ju vëpërta me qesë së stop ishak